0: takwi satejna unta-unta amalayu kakapi pon ngatawen can bibir nak can pun ere ngalet ngalelet can katana buru can unta-unta karoa
1: anggolot ko.